0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over ni nå. Veldig hyggelig at du hører på radio som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og litt tidligere den uka kunne vi også ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
3: Åh, det var koselig, takk. Ja,
2: velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
3: Ja,
2: jeg skal. Hva skjer?
3: Jeg skal det. Jeg har vært så flink, jeg har liksom sett på spillene som sier, de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede, okay, så skal jeg til VM, men nå, jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
4: Ja. Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
3: Jeg vet det, og jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det, og jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
4: Har du?
3: Ja!
2: Hvordan tror du det går med Norge?
3: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier, ja, god sjanse mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett. Når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak der, så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinalet er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
4: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia. Hvordan står det til med roingen?
3: Nei, fuck at den.
4: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
3: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
4: Absolutt.
2: Du får bli profesjonelle ro-treder. Ola Tufte skal lære oss å ro. Liksom.
3: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, nå har det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
4: så
3: det.
4: Så du kommer ikke til ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå.
3: Jeg ror meg vekk for å svare på spørsmålet ditt. Det gjør jeg.

0: ting om hest.
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
2: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei,
3: du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Power of Love, dette var originalen. Så det ikke Celine Dion som har den. Vi har Jennifer Rush som sang den på 80-tallet og var nummer 1 i mange uker i Norge. Ikke bare hit i Norge, men også i USA. De kom inn topp 40 i USA. Det var ikke så mange som har klart det. Det var jo Aha da litt grann før. Og Dag Kolsrud, som med her i One Too Many, han var også med Aha rundt på turné for øvrig på 80-tallet. Dette deres hit i USA, Downtown.

God lørdag, setter vi da. Det P8-pop-radion din, Louise Molinari heter jeg, på det som egentlig en litt sånn spooky dag, i hvert fall hvis du ikke liker dukker. Det mange som har en greie med dukker. De dukker jo veldig ofte opp i skrekkfilmer. Det verdens dukkedag i dag. En langt hyggeligere dag, i hvert fall i mine øyne, det at det også verdens gin-dag i dag. Så lag deg en gin tonic og skål.

Sommertid, vet du. Ja da, da er det tid for klaging også. Jeg ser at Dagbladet har en sak her om en turist som har klagd over servicetilbudet i Kragerø. Det var litt for ensidig butikkutvalg i Kragerø, ifølge denne turisten, som spesielt savnet en spesiell butikk, og det var Claes Olsson. Og da tenker jeg at hvis det er utfordringen, ja, da vet du hva slags land vi bor i.

fiksa på et kvarter, så nå jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

reiser. Ja da, ja, ja. Saga Solreiser. Saga Solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk. Spanjoler har ikke draget på å lage god tobakk. Jeg er kresen.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
1: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Du kødder med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Ok, sommerferien.
11: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
11: Fisketur.
12: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.